Cian íontach íontach íontach ag fad. Bánig ceol, níor cúla mé tráctar úl a fada, ach níl rudí a teacht amach, ach tá si de gobar gidíon, cooks but we're chefs, agus ceapa magóna go bhfuil cóchrocht a gheist lena cuid ceol, tá jazz ná ceol an, tá beats áirithe, tá na lyrica íontach, agus tá na có, an có ceol, agus na príomhárannaí íontach ar fad. Lana mi dhrai quig an nút a le magi de flash tarish an brisha be me the while away is kéan is nua mac acu cúpla cíno harslips atá irúnuk de lea de seo ar einos Saif Keen, Podge Collins, Paul Holmes, Strange Boy as cúpla dini ela Mara dort me Lola hush magi de flash ag dal quig an nút ag hendag be me rash tarish an nua.

0: head. Paul Holmes, Fias Gunna Rá, album atá fosle chocht, Fias Kindlish, Cúpla seacht an éin agus dúirt sé go bhfuil sé beagnach ann an trio ab agus ceann a cúla sibh an sin ná Sunrise. Roimh sin, Saif Keane an ceann is nua amach a cí Hate Me Now. Leanann mí de raí ceann a bhiagging ar an March, Kid le Podge Collins agus Tega, Sunlight.
1: Yeah, yeah. I know you wanna know you're